0: ربك لكل نشاط كل منهم والتابعين والتابعين التابعين
1: ومن تبعهم بإحسان
2: آمين يا الله
1: آمين يا الله
0: أئمة المجتهدين ومقلد الفدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين أئمة الحديث والمبشرين سادتنا سعيد مكككين أينما كانوا والصدقين والشهداء والصالحين أولياء الكون أجمعين وإلى ربكي مشايخ القدرية ونكس البندية وجميل أهل القربين
2: آمين آمين آمين
1: آمين
2: آمين
0: آمين
2: آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آ